0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. La Ventana de las Rías, Maite González.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en La Ventana de las Rías vamos a ver en qué ha quedado esa reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria que se ha celebrado en Santiago esta tarde con representantes de la Xunta y de los concellos con aeropuertos como el de A Coruña. Sobre la mesa, como ustedes saben, la necesidad de coordinación por parte de la Administración gallega de la oferta aeroportuaria. Y en esa reunión ha estado el concejal Gonzalo Castro. ¿Qué tal? Buena tarde, Gonzalo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, recién se ha ido de esta reunión. ¿Cómo fue? ¿Qué balance puedes hacer do encontro?
3: Bueno, en línea será positivo, en el sentido de que se van dando pasos, ¿no?, poco a poco, na idea da coordinación, ¿no?, y do traballo conxunto y de todos os, en este caso, de todas as institucións que teñen algo que decir con respecto aos tres aeroportos galegos, ¿no? Non cabe ninguna dúbida de que, bueno, efectivamente isto non foi así históricamente, pero se ten producido, digamos, un cambio que eu considero xa un cambio de paradigma. Se cadra non vai a velocidade que nos gustaría, non a moitos, pero sí é certo que efectivamente o feito de que estemos a traballar nun momento moi complexo, non, para todo o que é a conectividade aérea, por razones tanto estruturais das propias compañías, non, con unha ausencia, digamos, de flota pues bastante preocupante por parte da inmensa maioría das compañías aéreas, como efectivamente unha situación geopolítica que non contribúe, non, tampouco a que as compañías se aventuren, non, a proxectos, digamos, novos para incrementar, digamos, as súas accións e os destinos, non, aos que voan. Dito isto, bueno, si é certo que efectivamente queda moito traballo por diante, temos aínda reunións tanto desde o punto de vista das negociacións con aerolíneas por parte das diferentes institucións, ¿no?, tanto os concellos como a Xunta, como a incorporación, neste caso, das diputacións da Coruña e de Pontevedra, que eu agardo que poidan tamén incorporarse a este grupo de traballo de coordinación aeroportuaria tamén as de Lugo e as de Ourense, porque efectivamente tamén teñen moito que decir con respecto aos aeroportos galegos. Queda moito por facer, tanto no que se refire efectivamente a esas negociacións con aerolíneas por parte de todas as institucións, como de, digamos, avanzar nos instrumentos ou nos mecanismos que nos permitan ter finalmente o que necesitamos, que son recursos, ¿no?, por parte das institucións para poder competir, ¿no?, con éxito nun mercado que, como decía ao principio, cada vez está máis complexo.
2: Gonzalo, entendo que nesta reunión de hoxe non se chegou a ningún acordo, polo tanto, sobre vos concretos, non? Ou sobre o perfil que nos interesa máis neste caso, aínda que xa sone moi localista, que debería ter Alvedro?
3: Bueno, non so que transmitimos en o caso de Coruña, efectivamente non se chegou a ese nivel de concreción, aínda que máis ou menos vaise, non, vendo un pouco por donde camiñan, digamos, os objetivos estratégicos de cada quen. Non so que transmitimos no caso do aeroporto de Alvedro, do aeroporto da Coruña, que nos estamos a traballar en dúas líneas fundamentais, non? Unha, a de poder abrir, non, coa conectividade aérea, a posibilidade de empezar a traballar na promoción turística en mercados que poden ser interesantes para un destino urbano, non, e singular como de Coruña. E en segundo lugar tamén, non, e creo que é moi importante, pois traballar tamén para dotar de conectividade, dunha conectividade que permita as nosas empresas e ao noso tecido económico pois ter efectivamente maior competitividade nun mundo onde pois a conectividade aérea, o mundo dos negocios, o mundo empresarial ten unha importancia, digamos, enorme, non? Con ese contexto, con ese dos grandes objetivos cos que estamos a traballar no caso do aeroporto de Alvedro, e así lo temos transmitido no grupo de coordinación aeroportuaria.
2: Bueno, tanto de Aena como Tour España, efectivamente se insiste, distintas instituciones insisten en la necesidad de coordinarse, de especializarse en rutas, especialmente con demanda justificada. Claro, nos preguntámonos si Galicia está preparada para ese modelo, porque todos van a querer a su ruta que lleva y parecer que máis axeitada, decimos que lle quedaría, por tanto, a Coruña, somente vos con destino de negocios. Ademais desos caps internacionais.
3: No, efectivamente, ao que ten que aspirar Coruña é ao máximo, e o máximo é ter esos hubs internacionais que nos permitirán, ¿no?, pues conectarnos con todo o mundo, e efectivamente pues tamén no traballo que tenemos que facer, ¿no?, desde o Consorcio de Turismo da Coruña, conectarnos con esos mercados que nos permitan captar visitantes e turistas a nosa cidade, mercados que efectivamente nos facemos, ¿no?,